0: Nên kêu nhà cô xâm phạm mô tố này ni nên mình đang kia tốt là bà cô à, mà nàng nhà cô xâm phạm mô tố nợ mô rệ ra cô rồi tì nợ mô rệ ra cô đi kênh nó mà đã cố răng là bố kỳ tay bố lại ở rình yên định kan tạo kênh nụ bài
1: nama pengawak nuan dom
0: eh nuan ke flo adai menung maca bob sempama jaku iban
1: kiruh nuan maca bobnya nyemete age nuan ninga program jaku sempama
0: bisik programnya pia
1: au bisik ingat dinga meh program jaku sempama nintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai semina di YFM Limbang.